Kören Corvus Consort ihop med harpsolisten Louise Thompson, alla ledda av Freddie Crowley i Hiller Campbells Our Endless Day.